ni ndanan du ko ñaan ndanan kay limu bëgg moy kuy ndanan ni mom ngay xalé bu juddu ci way don way mana way nak tabarkal ta yaqulo ko te boole ci nak ya ak tegen kula jur xam nga ko kula mak xam nga ko jox ñepp respecté li nga yéne sa bopé nga diko yéne ñepp kon bo amé bës kuy gor bu bokulon ak yow dara sax te ngeen bokku jamono rek bokku woyé mu ñëw wax mu la nak ko xamné ki yéna bokku ben dara

ay nigu ala ko dañe ngur ndam mon ma dañani akilla ngondigu fadande famdande ngande.